0: Miles Smith, Hold Me in the Dark, Alda Lodo, kemë sërdo, 7:15. Bonjo, këbira.
1: Bonjo.
0: Në temi të rënuaj, në unek, on bay breakfast, fit ne o shënë gdat, Alda Lodo, lëham isë fëllodu, lume, traffic update me Salmen Ofti, tal një horëgjeni këtar Blik Barta, në somber.
1: Ajene, rënë ka u bel motë,
0: Florence and the Machine, o kol, inti rajtë, mëllë Florence and the Machine, no?
2: Yes.
0: Gjajin hi. Mos gjej në auta.
2: Ha zinë kjo gjej në auta, është në fanë aflës bëgjrajitëm.
0: Bonjo, e të në kënë vojt aflëm kinda, lo duhe.
1: Wis, eh? Bonjo. This is Bay Breakfast. With Jamie, Taryn
3: and Wayne. Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavour fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
4: Want your brand seen everywhere. From personalised garments to promotional merchandise and gifts, Logo Graphics has you covered. Power your brand. Logographics.mt.
5: Hello Malta, mill-erba sal-erba ta' staġun ju offerti kbar ġewwa Eurospin. Charcoal tal-injam ta' il-braċċiere

Rikin e Die With A Smile të Lady Gaga, Bruno Mars, Fenar në kam në batur gjysh më një, zbi shumor ju arau live, Gjoa me lartë. Free Film Fridays, The Eden Cinemas. A pra film zilë për lësatën të reu, Gjoa Lidën Zirmas, posto me film duar në karira muzikali ta Michael Jackson, and the Devil, Wears Prada 2, Obsession, The Sheep Detectives, post hafna, hafna aktar. Inti, andë këtë qanë se dërbahdavnë lë par biljetë të lë palesajnë sabu fideja, alkolën kërë